Şu gün güce, ikisinin bir-birge açıqlanışları bir qetimmo kün boyu davam qılıp baqmağan idi. Bugün birinci qetim şundaq boldi. Bu açıqlanışmo emas. Arğa pekat korsaqtiki gepni elip qalmay devetkellikten şükken azıraq soğukçılıq idi. O atının guanamısını eliş üçün öyge kirgende, tərini muzdak kılıp, anlağı ləppidi bir qarap qoygan idi, o onunğa nemi üçün aşındaq nəzər bilən qaraydı. Boptu, qarapdı. Qarıgan dikin, onun yürgünün parı-parı bolup, ümitsizlik işi de oltırgallıqını köməmdi. Körüp turup, nemiş qiyana heç iş yok tək bəxudük menip çıkıp getirdi. O, onunğa soğuk muameli kılıplı kalmay, yeni teki üç bulup ketkendek mi kalıdı. O, çokum talada bir hotunni yakşı görüp kalgan gep. Şundaklıkı enik durmamdı. Anna, bir yaktın onun şapkasızlık bilen etkan hem sözlerini əsləp, yeni bir yaktın eyçini oylap, eyt almağan sözleri dep, bir münci geplerini özünün tesavvürü bilen tokup çıkıp, şunun bilen tekimi boğulup kaldı. Mən sizden tutup kalanmay mən. Varonuz ki şundak mı deyişi mümkün? Kayak kessiniz ketin. Siz belkim erimnin ilkige yeni kaytıp bar mən dep oylap, onundun acırı şiketini anmağan boğuydunuz. Boptu, kaytıp ketin. Pul lazım bolsa mən berimən. Sizge kanç roble gerek? Anna, kopal ademlerinin ağızdan çıkışı mümkün bolgan, her hıl en kabik sözlerini öz hiyalı da Vronski etkandek oylap, onu zadılı keçirgüsü gelmedi. Bu samimi ah gönül adem, tek tünü güllü kesem berip, beni Çin yürüküdün yakşı gördüğallıkın etkan edi o? Arkadılla, o özgü özü, yani şundak dedi. Mən mü burun köp qetim unudun yamallab, özümünü qiynap jürdüm. Bu mu zörürütü yoklu işla idi o? Anna, Wilson'nun yenigi berip kelişki ketken, 2 saatten başka vaqtının hemmisini xiyal ve aşundak pərəzlä bilen ütküzdi. Hem iş berbat boldu mu, ya ki yaxşılışıp qilişdin ümit bağ mı? Bu öydün hazırlı keçiş gerek mu, ya ki onun bilen ahır kıketim bir körüşü valgandın kiyim mu? Anna onu bir gün, bir akşam sakladı. Ahırda hizmetkarıga, onunğa beşi ağırıp ketip, yetip kaldı, dep eyt, dep koyup, ucursuğu kırıp ketti. Ama könlü de, eğer hizmetkarının şu gepini anlığandın kiyim mu, yenimgi kırsa, demek o meni yanıl yaxşı gördü diyen gep. Navada kırmızı işinin tügeşkeni şu. Uçakda men nemi kılışımını özüm bilmen dep oylap kaldı. Keçide o annanın toxtığan avazını, o bəgən qoğraqını, ayağı tüvişlerini, hizmetkar kız bilen kılışkan geplerini anlap yattı. O hizmetkar kızının gepini anlap, ras oxşaydı dep oyludu mu, başka hiç kandak gep sormay, özünün ucursuğu kırıp ketti. Karganda, emdi iş tügüşüptü. Anna'nın közüge, ölüm bir dilli şundak roşen, şundak inik görünüşke başıldı. Vronski'nin yürügide, özgü bolgan ilgirki muhabbetini uyğıtışının. Vronski'ni cazalaşının. Özünün yürükü kırvalgan iblisinin Vronski bilen bolgan elişta gelbi kılışının birden bir çağrısı ölüm idi. Vozdoveniski'yi beriş bağmaslık, eridin acırşış xetini eliş almaslık, Anna üçün emdi kiçik iş bolup kalgan idi. Ehmiyeti yok idi. Pekat pırlı işini kılış gerek. O bolsumu Vronski'ni cazalaş. Anna hazır iç üçün şeşidin epyon doğrusunu
ادەت تىكچىلىك ئېلىۋېتىپ بىردىنلا مۇشۇ شېشىدىكىسىنىڭ ھەممىسىنى ئىچىۋەتسەم ئۆلىمەنغۇ. نېمە دېگەن ئاسان ئۆلۈم بۇ؟ دەپ ئويلاپ قالدى. ئارقىدىنلا ۋرونىسكىنىڭ قانچىلىك ئازابلىنىدىغانلىقىنى، پۇشايمان قىلىدىغانلىقىنى، ئۆزىگە بولغان مۇھەببىتىنى ئەسلەيدىغانلىقىنى، ئۆزىنى قۇتۇلدۇرۇۋېلىشقا ئۈلگۈرەلمىگەن كۆرۈنۈشلەرنى ئويلاپ تاتلىق تەسەۋۋۇرلار ئىچىگە كىرىپ كەتتى. ئاننا كارىۋاتتا كۆزى ئوچۇق ياتاتتى. يېنىپ تۈگەۋاتقان بىر تال شامنىڭ ئاجىز يورۇقىدا نەقىشلىك تورۇسقا، تورۇسنىڭ بىر چېتىگە چۈشۈپ تۇرغان چىمىلدىقنىڭ كۆلەڭگۈسىگە قاراپ يېتىپ، ئۆزى ئۆلۈپ ۋرونىسكىي ئۈچۈن پەقەت خاتىرگىلا ئايلىنىپ قالغاندىن كېيىن ۋرونىسكىينىڭ قانداق روھىي ھالەتكە چۈشۈپ قالىدىغانلىقىنى تىنماي كۆز ئالدىغا كەلتۈرەتتى. مەن نېمىشقا ئۇنىڭغا شۇنچىلا رەيىمسىز گەپلەرنى قىلغاندىمە؟ نېمىشقا بىر ئېغىزمۇ گەپ قىلماي ئۆيدىن چىقىپ كەتتىم؟ ئەمدى ئۇ يوق، بىزدىن مەڭگۈگە ئايرىلدى. ئەمدى ئۇ نەدە؟ دەپ ئۆزىنىڭ گۆشىنى ئۆزى يېگۈدەك بولىدۇ دېگەنلەرنى ئويلايتتى. چىمىلدىقنىڭ كۆلەڭگۈسى بىردىنلا تەۋرىنىپ پۈتۈن تورۇسنى، تاملارنى قاپلىۋالدى. بىرلا ۋاقىتتا يەنە باشقا ياقتىن كېلىۋاتقان كۆلەڭگۈلەر ئاننىغا قاراپ يوپۇرۇلۇپ كەلدى. شۇ بىر دەقىقە ئىچىدە ئۇ كۆلەڭگىلەر يوقىلىپ ئارقىدىنلا يەنە تۆت تەرەپتىن كېلىشكە باشلاپ تەۋرىنىپ يەنە بىرلىشىپ ئارقىدىنلا ئۆي ئىچىنى قاراڭغۇلۇق باستى. ئاننىڭ خىيالىغا بىردىنلا ئۆلۈم كېلىپ، ئۆلۈم ۋەھىمىسى ئۇنى شۇنچىلىك قورقۇتتىكى شۇ بىر ۋاقىتنىڭ ئىچىدە ئۇ ئۆزىنىڭ نەدە تۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلەلمەي قالدى. ئۆچۈپ قالغان شامنىڭ ئورنىغا شامدىن يەنە بىرنى ياندۇرماقچى بولدى. لېكىن قوللىرى تىترەپ سەرەنگىنى زادىلا تاپالمىدى. ياق، نېمە بولسا بولسۇن، مەن ياشىشىم كېرەك. مەن ئۇنى ياخشى كۆرىمەن، ئۇمۇ مېنى ياخشى كۆردى. بۇنداق ئىشلار بۇرۇنمۇ بولغان، ھەممىسى ئۆتۈپ كەتكەن، بۇمۇ ئۆتۈپ كېتىدۇ، دەيتتى ئاننا ھاياتقا قايتىش خۇشاللىقىدىن مەڭزىنى بويلاپ ئېقىۋاتقان ياشتىن كۆزلىرى تورلىشىپ. ئۇ ئۆلۈم ۋەھىمىسىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئالدىراشلىق بىلەن ئۇنىڭ كۇتۇپخانىسىغا كىردى. ۋرونىسكىي كۇتۇپخانىسىدا قاتتىق ئۇخلاۋاتقان ئىكەن. ئاننا ئۇنىڭ يېنىغا باردى ۋە شامنى ئېگىزرەك كۆتۈرۈپ ئۇنىڭ يۈزىنى يورۇتۇپ چىرايىغا بىر ھازاغىچ قاراپ تۇردى. ئۇ ھېچنېمىنى تۇيماي ئۇخلاۋاتاتتى. ئاننا ئۇنى بەكمۇ ياخشى كۆرەتتى. ياخشى كۆرگىنىدىن ئۇنىڭغا قاراپ تۇرغان شۇ ئارىلىقتا كۆزلىرىدىن مېھىر مۇھەببەت ياشلىرى تاراملاپ تۆكۈلۈشكە باشلىدى. شۇ تۇرقىدا ئويغىنىپ قالىدىغان بولسا ئۇنىڭ ئۆزىگە يەنە شۇنداق سوغۇق نەزەردە قارايدىغانلىقىنى ئاننا بىلەتتى. شۇڭا ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ مۇھەببىتى توغرىلىق گەپ قىلىشتىن ئاۋۋال بۈگۈنكى ئىشتا ئۇنىڭ ئەيىبلىك ئىكەنلىكىنى ئۆزىگە ئىسپاتلاپ بېرىش كېرەك ئىدى. ئاننا ئۇنى ئويغاتماي پۇتىنىڭ ئۇچىدا دەسسەپ ھۇجرىسىغا قايتىپ چىقتى. ئەپيۇن دورىسىدىن ئازراق يەپ تاڭ يورۇشقا ئاز قالغاندا ئۇخلاپ قالدى. لېكىن تىنماي قار بېسىپ پات-پات ئويغىنىپ كېتەتتى. يەنە ئۇخلاپ قالاتتى. ئۇخلاشقا ياتقاندىن كېيىن ئويغانماي تولۇق ئۇخلاپ باقمىدى. سەھەردە ئاننا ۋرونىسكىي بىلەن تېخى تېپىشمىغان چاغلىرىدا كۆپ قېتىم كۆرگەن قورقۇنۇشلۇق چۈشىنى يەنە كۆرۈپ بىردىنلا ئويغىنىپ كەتتى. چۈشىدە ساقىلى پاقپىيىپ تۇرغان بىر بوۋاي مەنىسى يوق فرانسۇزچە بىر گەپلەرنى قىلىپ ئېڭىشىپ بىر پارچە تۆمۈر بىلەن ھەپىلىشىۋاتقۇدەك. بۇ چۈشنى قاچانلا كۆرسە ئاشۇ بوۋاي ئۇنىڭ بىلەن كارى يوق، قولىدىكى تۆمۈرنى ئۇنىڭ بەدىنىنىڭ ئۇ يەر بۇ يەرگە تىقىۋاتقانلىقىنى ۋەھىمە ئىچىدە ھېس قىلاتتى.
muzdek terge patkan Anna çöçüp oyğınıp getti. Anna ornadın turganda tünegünki bir gün onun hudu tumandek bilindi. İkimiz pekat tergişipli kaldık. Başka çoğun iş yok. Bundak işler köp getim bolgan go. Men beşim ağır vatudu dedim. O kırmadı. Şolu iş go. Eti mağımız. Şuna onun keşiği kırıp çıkıp, andın tayarlık kılay. Dedi Anna, işçi de özgü özü. Andın onun kütüphanısı da iş geldiğini bilip, asla şu tarafı karap mağdı. Mehmanhanının ötüp getip, derizidin bir peytonun şık aldığı kelip, toktuğallıkını anladı. Derizinin aldığı kelip, binepşiren şilap kigen yaş bir kızının Peytun'un penceresinin beşini çıkarıp, kongrak beri vatkan hizmetkarga bir nemi devatkallıkını köydü. Kimdo biri dalanda bir neçi eğiz gep kılgan dek bulup, andın pelenpey bilen yukurgı çıkıp getti. Arkadılla Mehman Hanı'nın yeniden ötüp geti vatkan Vroniski'nin ayağı tüvişi anlınıp, pelenpeydin takıldap şüp getti. Anna derizinin aldığı yeni berip, Vroniski'nin şapkisini kiymeyle çıkkallıkını köydü. O iştik meneb Peytun'un yeni gıbadı. Binepşiren şilap kiygen kız onunla bir bolak nersini bədi. Vroniski kızgı külümsirap turup nemini dur dedi. Peytun kozgalgan dinkin Vroniski öyge kirip oldırap pelenpey bilen yukurgı çıkıp ketti. Anna'nın bütün vücudunu kaplap turuvatkan bayıkı tuman bir dıllı tarqap ketip, tünügünkü türlük oy hiyalla jarahatlengen

ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار. مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشىئالىمىز. مەن ئاراپات ئۆسەنجاق. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2022 يىلى 4 ئاينىڭ 8 كۈنى بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى، قىشلىق مېيىپلە ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ خۇلاسىلەش، تەقدىرلەش يىغىنىدا قىلغان بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، تەن تەربىيە كۈچلۈك دۆلەت قۇرۇش قەدىمىنى تېزلىتىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 4 ئاينىڭ 10 كۈنى مەركىزىي كومىتېت مالىيە ئىقتىساد كومىتېتىنىڭ 7 قېتىملىق يىغىنىدا قىلغان ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتۈش يۈكسەكلىكىدە تۇرۇپ پىلانلاش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 11 ئاينىڭ 14 كۈنى چاڭجاڭ دەرياسى ئىقتىساد بەلبېغىنىڭ تەرەققىياتىغا ئومۇميۈزلۈك تۈرتكە بولۇش سۆھبەت يىغىنىدا قىلغان چاڭجاڭ دەرياسى ئىقتىساد بەلبېغىنى دۆلىتىمىزنىڭ ئېكولوگىيەنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش، يېشىل تەرەققىي قىلىشتىكى ئاساسلىق جەڭ مەيدانىغا ئايلاندۇرۇش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئاڭلىتىمىز.

0: ئىشكەندىكىن 15 مىنۇتتىن 2 سائەتكىچە ئەڭ يۇقىرى قىممەت كېتىپ پۈتۈن بەدەنگە تارقىلىدىكەن ھەمدە مېڭە قان توسقىدىن ھالقىپ ئۆتىدىكەن. يېتىلگەن ئادەم بەدىنىدىكى يېرىم يىمىرىلىش دەۋرى ئادەتتە 2.5 سائەتتىن 4.5 سائەتكىچە بولىدىكەن. شۇڭا ئادەتتىكى ئەھۋالدا ئۇخلاشنى پىلانلاشتىن 5 سائەت بۇرۇن قەھۋە ئىچىش نورمال كىشىلەرنىڭ ئۇيقۇسىغا ئانچە چوڭ تەسىر كۆرسەتمەيدۇ. مەسىلەن، سائەت 22:00 ئۇخلىغاندا چۈشتىن كېيىن سائەت 5:00 بۇرۇن قەھۋە ئىچسە بولىدۇ. بىراق ئوخشاش بولمىغان كىشىلەرنىڭ كوفېينغا بەرداشلىق بېرىش دەرىجىسىمۇ پەرق بولىدۇ. ئەسلىدىلا ئۇيقۇسى ياخشى بولمىغان، ئۇيقۇسى قاچىدىغان، ئۇيقۇسى توسالغۇغا ئۇچرايدىغان كىشىلەر يەنىلا ئىمكانقەدەر قەھۋەنى ئاز ئىچىشى ياكى ئىچمەسلىكى كېرەك. ئىككىنچىسى، يۈرەك رىتىمسىزلىقى بارلار. گەرچە قەھۋە ئىچكەندىن كېيىن يۈرەك سوقۇشىنىڭ تېزلىشىشى نورمال ئەھۋال بولسىمۇ، لېكىن يەنىلا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. بولۇپمۇ ئەسلىدىلا يۈرەك رىتىمسىزلىقى بار كىشىلەر تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىشى كېرەك. يۈرەك رىتىمسىزلىقى ئاساسلىقى يۈرەكنىڭ سوقۇشىنىڭ تەرتىپسىز، زىيادە تېز ياكى زىيادە ئاستا بولۇشىنى كۆرسىتىدۇ. 80-دىن ئارتۇق دوختۇر يۈرەك سىقىلىش ياكى يۈرەك رىتىمسىزلىقى بار بىمارلارغا كوفېيننىڭ قوبۇل قىلىنىش مىقدارىنى تاللاش ياكى ئازايتىش تەكلىپىنى بەرگەن. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە بەزى تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، كۆپ ساندىكى كىشىلەر يۈرەك رىتىمسىزلىقى بىمارلىرى ياكى يۈرەك رىتىمسىزلىقى خەتىرى يۇقىرى كىشىلەر توپى بولسىمۇ، گەرچە كوفېيننىڭ زىيىنىنىڭ چەك قىممىتىگە ئېنىق ئېنىقلىما بېرىلمىگەن بولسىمۇ، ھەر كۈنى 400 مىلىگرامدىن تۆۋەن كوفېيننى قوبۇل قىلىش مىقدارى بىخەتەر، ھەتتا يۈرەك رىتىمسىزلىقىنى قوغداش رولىغا ئىگە بولۇشى مۇمكىن. بىراق يامان سۈپەتلىك يۈرەك رىتىمسىزلىقى كىشىلەر توپى ۋە كوفېيىنغا سەزگۈر يۈرەك رىتىمسىزلىقى يۇقىرى خەتەرلىك كىشىلەر توپىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، يەنىلا كوفېيىن قوبۇل قىلىشتىن ئىمكانقەدەر ساقلانغان ياخشى. ئۈچىنچىسى، ئاشقازان كېسىلى بار كىشىلەر. قەھۋە ئاشقازان ئۈچەي يوللىرىنى غىدىقلاپ، ئاشقازان كىسلاتاسىنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشىنى كۆپەيتىدۇ. بۇ ئاشقازان ئىقتىدارى نورمال كىشىلەرگە نىسبەتەن سالامەتلىككە تەسىر يەتكۈزمەيدۇ. ئەمما ئەسلىدىلا ئاشقازان كېسىلى بار، مەسىلەن ئاشقازان يارىسى، ئاشقازان كىسلاتاسىنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشى زىيادە كۆپ، ئاشقازان قىزىل ئۆڭگەچكە يېنىش كېسىلى بار كىشىلەر دائىم ياكى زىيادە قەھۋە ئىچسە كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇش، ئاشقازان كىسلاتاسىنىڭ يېنىشى، ئاشقازاننىڭ كۆيۈشى قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. تۆتىنچىسى، ئۈچەي ئاسان غىدىقلىنىش كېسىلىگە گىرىپتار بولغان بىمارلار. ئۈچەي ئاسان غىدىقلىنىش يىغىندى كېسەللىك ئالامىتى كۆپ ئۇچرايدىغان فۇنكسىيىلىك ئۈچەي كېسىلى بولۇپ، بىمارىدا پات-پات ئىچ سۈرۈش، قەۋزىيەت بولۇش كۆرۈلىدۇ. كوفېيىن ھەزىم قىلىش سىستېمىسىدا ئاشقازان كىسلاتاسى ئۆت قالتىسىنى قورغۇچى ماددىنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشىنى غىدىقلاپ، بوغماق ئۈچەي ھەرىكىتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىچ سۈرۈش قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئادەتتىكى ئەھۋالدا ئۈچەي ئاسان غىدىقلىنىدىغان بىمارلار كوفېيىنغا نىسبەتەن بىر قەدەر سەزگۈر بولۇپ، ئىچكەندىن كېيىن ئاشقازان ئۈچەي بىئارام بولۇش، ئىچ سۈرۈش ئالامەتلىرىنى ئاشۇرۇۋېتىشى مۇمكىن. كوفېيىننىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى ئازايتقاندا، ئۈچەي ئاسان غىدىقلىنىش يىغىندى كېسەللىك ئالامىتىگە مۇناسىۋەتلىك ئالامەتلەرنىڭ يۈز بېرىشىنىمۇ تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ. بەشىنچىسى، سۆڭەك شالاڭلىشىش بولغان كىشىلەر. قەھۋە تەركىبىدىكى كوفېيىن، تاننىك كىسلاتاسى قاتارلىق تەركىبلەر ھەقىقەتەن كالتسىينىڭ سۈمۈرۈلۈشىگە تەسىر كۆرسىتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا كوفېيىن سۈيدۈكنى راۋانلاشتۇرسا، كالتسىينىڭ ئېقىپ كېتىشىنىمۇ ئاشۇرۇۋېتىدۇ. لېكىن بۇنىڭ ساغلام كىشىلەرگە نىسبەتەن تەسىرى ئانچە چوڭ ئەمەس. تەتقىقاتلاردا كوفېيىننىڭ كالتسىينىڭ سۈمۈرۈلۈشىگە كۆرسىتىدىغان سەلبىي تەسىرى ناھايىتى كىچىك بولۇپ، پەقەت 1-2 قوشۇق كالتسىي بىلەنلا پۈتۈنلەي يوق چىقارغىلى بولىدىغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. بىراق سۆڭەك شالاڭلىشىش كېسىلىگە گىرىپتار بولغان كىشىلەر توپىغا نىسبەتەن ياشانغانلاردىكى سۆڭەك شالاڭلىشىش خاراكتېرلىك ئاغرىقنى داۋالاش ۋە باشقۇرۇش جۇڭگو مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ ئورتاق تونۇشىدا قەھۋەنى كۆپ ئىچىشتىن ساقلىنىش كېرەك دەپ تەكلىپ بېرىلگەن. ئالتىنچىسى، گلاوكوما بىمارلىرى. تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، قەھۋە تەركىبىدىكى كوفېيىن گلاوكوما بىمارلىرىنىڭ كۆز بېسىمىنىڭ بىنورمال ئۆرلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، گلاوكوماның تەرەققىي قىلىشىدىكى خەتەرلىك ئامىل بولۇپ قالىدىكەن. كۆز بېسىمىنىڭ ئۆرلىشى كۆرۈش نېرۋىلىرىنىڭ زەخىملىنىشى ۋە كۆرۈش ئىقتىدارىنىڭ زەخىملىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئېغىر بولغاندا كۆرمەس بولۇپ قالىدۇ. شۇڭا گلاوكوما بىمارلىرى كۈندىلىك تۇرمۇشتا قەھۋە قاتارلىق تەركىبى يۇقىرى كوفېيىن ئىچىملىكلىرىنى ئىچىشتىن ساقلىنىپ، كۆز بېسىمىنىڭ ئۆرلەپ كېتىشى ۋە داۋالغۇشنىڭ كۆزگە زىيان يەتكۈزۈشتىن ساقلىنىشى كېرەك. يەتىنچىسى، بالىلار، ياش ئۆسمۈرلەر. خەلقئارادا ھازىر ۋاقتىنچە تەۋسىيە قىلىنغان بالىلار ۋە ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ كوفېيىننى بىخەتەر قوبۇل قىلىش مىقدارى ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ 2.5-3 مىللىگرامغىچە بولغان قىسمىدىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك. مۇنداقچە قىلىپ ئېيتقاندا، بەدەن ئېغىرلىقى 40 كىلوگرام كېلىدىغان بالىلار ۋە ياش ئۆسمۈرلەرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، كوفېيىننىڭ قوبۇل قىلىنىش مىقدارى 100-120 مىللىگرامغىچە بولۇپ، تەخمىنەن 1 ئىستاكان قەھۋە ھېسابلىنىدۇ. ئەلۋەتتە، ئەڭ ياخشىسى يەنىلا ئىچمەسلىك كېرەك. Bunun səbəbi şü ki, üst bitiliş məzgildə turuvatqan balalarının kofein metabolizm ixtidari quramıqı yetkilərinikidən aciz bulub, uyquqa təsir yetküzüblü qanmay, bədənin yedilişigi mu təsir yetküzüdü. Cungo balalar yaş ösmürlərinin uşaq çək yeməkli körsətməsidimu, tərkibidi kofein boğan yeməklilərinin balalarının çoğminisinin yedilişi və ixtidarıqa səlbi təsir körsüdüqalıqı tılgı ilinqan. Şuna 12 yaş və 10-dun tüvən balalarının kofein qıbıl qılışı məni qılındı. 8-ci hamildar ayalla və bal emidib atqan ayalla. Qəhvə bilən sağlamlıqı münasibətlik ilmi ortaq tunuşda, hamildar ayallarının qəhvə içişini təvsiyə qılmaslıq. Əgər içsə, hər günü 2 stakandan içib getməslik oturuğu qoyulğan. Hamildarlıq, tuğut cəmiyyəti qatarlıq aparatla hamildarlıq məzgilidə az miqdarda qəhvə içsi buludu. Lekin, hamildar ayallarını qəhvə içişke rıqbətləndirməslik kerek dəb qarğan. Şuna adətdə qəhvə içiş adəti yox, ayallar hamildarlıq məzgili və bal emidiş məzgilidim o qəhvə içməslik kerek. Adətdə, zıcıl qəhvə içiş adəti bağ ayallar ən yaxsi qəhvəni çəklik miqdarda içişi kerek.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bu qədimki cümbuğu nəzər proqramımız müşiyədə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Şeringül Toxti, məsul mühariri Polat Amanduri Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Araba Tüsəncan. Tövəndə deyik qıtanla, stansımızdan alıntılış aldı durğan başqı sərxil proqramlarda bulsun.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ھۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2022 يىلى 4 ئاينىڭ 8 كۈنى بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى، قىشلىق مېيىپلەر ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ خۇلاسىلەش، تەقدىرلەش يىغىنىدا قىلغان بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، تەن تەربىيە كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇش قەدىمىنى تېزلىتىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 4 ئاينىڭ 10 كۈنى مەركىزىي كومىتېت مالىيە ئىقتىساد كومىتېتىنىڭ 7 قېتىملىق يىغىنىدا قىلغان ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتۈش يۈكسەكلىكىدە تۇرۇپ پىلانلاش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 11 ئاينىڭ 14 كۈنى چاڭجاڭ دەرياسى ئىقتىساد بەلبېغىنىڭ تەرەققىياتىغا ئومۇميۈزلۈك تۈرتكە بولۇش سۆھبەت يىغىنىدا قىلغان چاڭجاڭ دەرياسى ئىقتىساد بەلبېغىنى دۆلىتىمىزنىڭ ئېكولوگىيەنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش، يېشىل تەرەققىي قىلىشتىكى ئاساسلىق جەڭ مەيدانىغا ئايلاندۇرۇش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئاڭلىتىمىز.